Sabko paal na garu paal ka maile, puchu sabai ne dalal. Sabko dal para mantra.